جن کب ہوں نہائے ٹال جو جانے پاشا ٹال جو جانے پاشا تے جن کب ہوں نہارے

بابر دے شپاہیاں نو دوت بنا دیتا تے اج او اینا امیر جادیاں دی بےجتی کر کے انہاں نو بن کے لجا رہے نے.